asuh yang berbeda kepada anaknya. Dan beberapa dari orang tua mempunyai pola asuh tersendiri untuk anaknya. Lalu, apa itu pola asuh? Apa pentingnya pola asuh bagi anak? Lalu, apa jenis pola asuh?